antara faktor yang menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Menurut Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, kadar kesuburan jumlah TFR negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Sementara itu, kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sudah-dahlah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipat stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

piknik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut

0: Boleh, boleh, boleh.
1: Ahak mana nak buka kamu ke apa boleh. Sila ke buka dulu. Tapi ni kita layan dulu lagu daripada Khalifah.
0: Si jantung hati hanya di Gupagi.
1: Gu kita belakang.

0: pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okay. Betul-betul? Baik, untuk anda yang mana nak pergi ke perarakan Merdeka nanti bolehlah deh. Pukul 7 pagi di Stadium Merdeka. Dan untuk anda semua seperti biasalah, hari ini kita nak berkongsi juga, ini berkenaan dengan yang mana ada motor. Motosikal lah.
2: Mungkin anda yang nak pergi kat perarakan tu naik motor nanti, pastikan keadaan motor anda tu, orang kata dalam selain daripada keselamatan, juga menepatilah kita punya undang-undang, syarat undang-undang jalan raya
1: yang mana ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
2: Jangan pergi dengan motor pipe. Bahaya, nanti kena saman.
1: Ni khusus untuk apa, hok mana berehi ubah suai lah. Kenderaan tak kira lah, kereta kau, motor kau, abis lori kau, yang berkaitan dengan peraturan jalan raya ni kita kena ikut lah.
2: Betul. Kalau nak, kalau itu sebenarnya pipe-pipe ni adalah ni lah, modified lah.
1: Modified.
2: Letak dekat rumah tak apa, untuk tatapan tetamu mari. Tapi bukan untuk buat naik atas jalan raya lah, dik.
1: Dan inilah yang mana Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kelantan sendiri yang dia buatlah operasi. Dan ini kesalahan berkaitan nombor pendaftaran, mencatatkan jumlah tertinggi, iaitu 947 kes dalam Ops Extreme JPJ yang mana dilaksanakan secara berterusan dari 1 Januari hingga 14 Ogos yang lepas.
2: Dan ini pula pengarahnya Muhammad Miswari Abdullah, dia katalah dalam tempoh tu sebanyak 1,100 motosikal dikenakan dikenakan tindakan lah, termasuk 266 kenderaan yang disita kerana pelbagai kesalahan berkaitan pengubah suaian dan juga pematuhan teknikal yang tak ikut undang-undang lah.
1: Betul tu. Dan juga sebanyak 2,248 notis saman dan 1,016 notis lain juga turut dikeluarkan dalam operasi berkenaan lah.
2: Dan antara kesalahan utama yang dikesan ialah 64 kes mengubah suaian bentuk dan peralatan, 187 kes berkaitan sistem exhaust, 87 kes tayar dengan ring, 398 kes juga adalah sistem lampu, 947 kes nombor pendaftaran, dan 513 kesalahan lain lagi lah.
1: Okey, baik. Dan juga penguangkasaan ni sebenarnya bukanlah bertujuan untuk sekat minat ataupun hobi.
2: Betul.
1: Hok mana berehi lah deh terhadap motosikal ni. Tapi untuk pastikan pengubah suaian hok mana dilakukan tu tidak menjejaskan aspek keselamatan dan juga pematuhan undang-undang.
2: Yo, tapi orang kata kebebasan untuk mengubah suaian motosikal bukanlah kebebasan tanpa batas sebenarnya. Dia kena berbatas juga.
1: Betul.
2: Dan apabila pengubah suaian untuk mengubah spesifikasi asal ni, dia jangan menjejaskan ciri keselamatan lah, orang kata mengganggu kawalan kenderaan atau menghasilkan bunyi yang keterlaluan.
1: Betul tu.
2: Exhaust tu lah.
1: Kejut kita.
2: Tambah-tambah pula kita DJ ni banyak baby-baby baru. Jadi baby nak tidur awal dek. Dan ia bukan lagi semata-mata soal modifikasi atau, tetapi dia menjadi satu isu pematuhan undang-undang keselamatan jalan raya lah.
1: Betul. Okay. Dan juga JPJ ni dia menilai keadaan motor secara keseluruhan. Betul. Termasuklah struktur dan juga bentuk. Lepas tu rim serta tayar lah. Sistem exhaust, lampu, tempat duduk, komponen kawalan dan keselamatan, serta paparan nombor pendaftaran.
2: Dan tindakan penguatkuasaan yang dibuat ni berdasarkan peruntukan undang-undang juga, spesifikasi teknikal dan hasil pemeriksaan, bukannya persepsi ataupun pandangan peribadi pegawai itu. Bukan.
1: Betul. Okay. Kalau ada orang lain buat, kita nak buat juga, bukan dia lah tu. Bukan pengecualian daripada tindakan undang-undang.
2: Ya, jadi kata pesalah yang melakukan pengubah suaian ekstrim boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 ni tau. Ataupun penjara sehingga 6 bulan atau dua-dua sekaligus. Selain daripada tindakan sitaan terhadap kenderaan itulah, tertakluk kepada jenis kenderaan dan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa.
1: Okey, itu sebersedikit berkenaan dengan Ops Extreme yang dijalankan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kelantan. Ini kita nak berhibur dulu Is dengan lagu daripada Nizam Siolan Manjah.
2: Janji palsu saya pantang betul. call dengan orang yang berjanji tapi semua tu palsu belaka.
1: Untuk anda, Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

3 Teras Ekonomi Madani Pacu Belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: hari ini komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Tahukah anda?
3: Pada tahun 1956, sebanyak 514 buah lagu telah diterima dari seluruh dunia untuk pertandingan mencipta lagu kebangsaan namun tiada yang bersesuaian. Jawatan Kuasa Khas Pemilihan Lagu Kebangsaan JKPLK yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash telah bersetuju untuk memperdengarkan kesemua lagu kebesaran negeri-negeri tanah Melayu dan pada 5 Ogos 1957, lagu Negeri Perak telah dipilih. Kerajaan telah menawarkan RM1,000 kepada penggubah untuk mencipta lirik lagu tersebut dan tawaran ini dimenangi oleh Saiful Bahri bin Elias. Hasil nukilan yang penuh patriotik ini akhirnya secara rasmi diangkat sebagai lagu kebangsaan persekutuan yang dikenali sebagai Negaraku. Lagu ini terus menjadi simbol perpaduan, kedaulatan dan kebanggaan seluruh rakyat Malaysia sehingga ke hari ini.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia mahu menjadikan amalan pengasingan dan kitar semula sisa pepejal di Jepun sebagai contoh. Ia dalam usaha membudayakan amalan bertanggungjawab terhadap alam sekitar dalam kehidupan seharian, sekaligus mempercepatkan peralihan negara ke arah ekonomi kitaran. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming berkata, pengalaman Jepun dalam pengurusan sisa yang cekap, khususnya amalan mengasingkan sisa di punca, boleh menjadi contoh berguna kepada Malaysia. BRICS dianggap sebagai platform penting bagi menyokong aliran perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta memperluas kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara. Timbalan Perdana Menteri Thailand, Si Hasak Kepongkit Koh berkata, BRICS menghimpunkan negara anggota dan negara rakan sekaligus mewujudkan platform luas untuk penglibatan ekonomi. Menurut beliau yang juga Menteri Luar, penglibatan lebih mendalam dengan BRICS akan melengkapi strategi ekonomi Thailand yang lebih luas, khususnya ketika negara itu bersiap sedia mempengerusikan ASEAN pada 2028. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitude melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitude yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Esprela berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera, 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Darurat bencana diisytiharkan di wilayah Tocopia, Chile selepas hujan lebat menyebabkan kerosakan meluas. Presiden Jorge Antonio Kast berkata, tindakan itu bagi penyediaan segala sumber manusia serta kemudahan diperlukan. Dilaporkan, hujan lebat di kawasan gurun utara Chile mencetuskan aliran air hujan, lumpur dan batu dari lereng bukit, menyebabkan kerosakan harta benda serta menjejaskan keluarga. Sementara itu, Datuk Bandar Tocopia, Jubica Kurtov, memaklumkan bentuk muka bumi bandar itu yang dikelilingi lurah menyebabkan usaha tindak balas. Fenomena El Nino dijangka mencapai kemuncak lewat musim luruh atau awal musim sejuk, dengan kebarangkalian kira-kira 70% untuk menjadi peristiwa paling kuat pernah direkodkan sejak 1950. Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Kebangsaan Amerika Syarikat menjangkakan peristiwa kali ini akan mengatasi kekuatan Super El Nino yang berlaku pada 1982-1983. Tahun 2027 dinilai berpotensi tinggi menjadi tahun terpanas dalam rekod. Sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Dalam hal itu, sebuah kapal kargo rosak teruk selepas terkena beberapa projektil tidak dikenal pasti di luar pantai barat Yaman. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kejadian dilaporkan kira-kira 40 batu nautika di Tenggara Mocha. Tiada anak kapal berada di atas kapal berkenaan ketika kejadian. Namun, kerosakan menyebabkan kapal itu mengalami kerugian menyeluruh. Emirat Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan 2 peluru berpandu balistik menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Menurut Kementerian Pertahanan UAE, pihaknya mengesan 2 peluru berpandu balistik dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE. Peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara itu. Setakat ini, Iran belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Sukan Barcelona mengesahkan menandatangani ketua pasukan Spanyol Rodri dari klub Liga Premier Inggeris Manchester City. Pemain tengah itu menandatangani kontrak sehingga 2030. Menurut laporan media, Barcelona dan Manchester City bersetuju melengkapkan perpindahan pemenang Ballon d'Or 2024 itu dengan nilai sekitar 75 juta euro. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani,
kesejahteraan didikmati. Assalamualaikum.

0: Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta.
1: Pesanan ini daripada Cik Razali dan Agensi Aktidara Kebangsaan.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Solehah Makzim menerusi berita Kelantan FM. Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi Yayasan Pelajaran MARA tampil membantu pelajar cemerlang Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM Lovely Sabana Augustine bagi membuat persiapan untuk mendaftar di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI bulan depan. Lovely Sabana yang mendapat purata nilai grad keseluruhan PNGK 4.0 itu tular di media sosial berhubung keluarga pelajar itu berdepan masalah keuangan untuk membuat persiapan ke universiti. Pengerusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, ramai yang memaklumkan kepadanya berhubung kisah Lovely Sabana iaitu anak keturunan Kadazan Siam dari tumpat yang ditawarkan ke UPSI dalam bidang pendidikan moral namun berdepan masalah kewangan. Katanya beliau sudah menghubungi Naib Chancellor UPSI Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf untuk membantu dan pihak UPSI bersetuju memberikan pelepasan khas berkaitan yuran. Selain itu, MARA melalui Yayasan Pelajaran MARA akan membantu RM1,000 sebagai wang persiapan manakala beliau juga turut menghulurkan sedikit sumbangan peribadi. Datuk Dr. Ashraf menerusi Facebooknya turut berharap sumbangan yang disalurkan itu menjadi pembuka jalan untuk pelajar berkenaan memulakan langkah sebagai mahasiswa dan mengejar cita-cita untuk menjadi seorang pendidik serta dalam merubah kehidupan keluarga apabila berjaya nanti. Liputan rangkaian LEAP 5G di kawasan penduduk berpenduduk di Kelantan telah mencapai kira-kira 87% setakat ini, melepasi sasaran nasional 80% yang ditetapkan bagi 2026. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Teknologi Hijau Digital dan Inovasi Negeri Datuk Wan Roslan Wan Hamad berkata, pencapaian itu selaras dengan hasrat kerajaan menyediakan akses internet berkelajuan tinggi dan mampu milik kepada rakyat serta sektor perniagaan. Beliau berkata kerajaan persekutuan turut menyediakan peruntukan bagi memperluas infrastruktur digital termasuk RM770 juta untuk baki Point of Presence POP fasa 2 berhampiran kawasan perindustrian dan sekolah terpilih di kawasan desa serta pedalaman. Beliau berkata pada majlis perasmian seminar pemerkasaan 5G dan pameran 5G Digital Science dan Teknologi Kelantan di Kota Baru. Datuk Wan Roslan berkata, kerajaan negeri akan memastikan kawasan luar bandar, pedalaman, kawasan industri, pusat pendidikan, kawasan pelancongan dan pusat pertumbuhan ekonomi turut mendapat manfaat daripada peningkatan infrastruktur digital. Dua anggota Batalion 7 Pasukan Gerakan Am PJA 7 cedera akibat dilanggar kenderaan yang cuba melarikan diri daripada pemeriksaan selepas disyaki membawa pendatang asing tanpa izin parti. Dalam kejadian Sabtu lalu di Kampung Cat di Kota Baru, kedua-dua anggota terbabit sedang membuat rondaan di bawah obstaring wawasan Kelantan sebelum mengesan kereta dipandu dalam keadaan mencurigakan. Anggota berkenaan mengarahkan pemandu kereta itu agar memberhentikan kenderaan untuk pemeriksaan namun tidak diendahkan. Kedua anggota mengalami kecederaan ringan di kepala, lengan, lutut dan betis. Sementara itu, pemeriksaan dalam kenderaan menemui 6 wanita warga Myanmar yang berusia antara 20 hingga 25 tahun dan tidak memiliki dokumen pengenalan yang sah. Kes disiasat mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Etipson 2007 Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 Seksyen 353 Kanun Keseksaan Kurungan Akta 574 Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 dan Seksyen 15-1 ADB 1952.
Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Makinnya Kelantan FM.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Betul.
2: Terbaik hanya di Kelantan FM.
0: Penuhi citarasa anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Susulan kemalangan maut memabitkan lori Jabatan Immigration di Jalan Sultan Ismail. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh. Tegasnya, tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya siasatan mendapati wujud unsur kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Beliau turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam insiden tragis berkenaan. Dakwaan kononnya KDN memberikan kewarganegaraan secara borong kepada warga asing dan 1.2 juta rakyat China tidak keluar dari Malaysia tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, beliau telah menafikan dakwaan berkenaan berkali-kali. Namun masih ada pihak yang sengaja mengitar semula video, poster dan naratif berkenaan perkara itu. Dakwaan berkenaan telah dijelaskan secara rasmi. Fakta boleh dirujuk melalui kenyataan serta laporan media. Empat kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan tertinggi 161, diikuti Kuching, Sri Aman, Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 58 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap sederhana. Data IPU dikeluarkan setiap jam berdasarkan bacaan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. 25 rumah atas air jenis tidak kekal musnah dalam kejadian kebakaran di Kampung Nunuyan Laut, Pulau Nunuyan Laut. Pusat Gerakan Operasi JPPM Sabah memaklumkan tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan dalam kebakaran itu. Tiupan angin kuat di kawasan pulau menyulitkan pergerakan anggota serta menyebabkan api merebak dengan pantas. Operasi pemadaman menggunakan sumber air terbuka daripada air laut menerusi satu aliran sepanjang 300 kaki dengan dua pancutan. Sukan. Al Hilal mengemukakan tawaran 38 juta pound untuk mendapatkan penyerang Aston Villa, Ollie Watkins. Watkins, 30 tahun, dilaporkan terbuka menyertai klub Liga Pro Saudi itu yang sudah membuat beberapa tawaran terhadapnya musim panas ini. Bagaimanapun, Villa mahu mengekalkan penyerang England berkenaan. Watkins menjadikan 16 gol dalam Liga Perdana Inggeris musim lalu, menyamai jumlah yang dicatat pada musim sebelumnya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Berita palsu bahaya. Kalau kita sebarkan berita palsu, boleh sebabkan panik dan gugat keselamatan negara. Jom tingkatkan kesedaran, sebarkan berita atau info yang sahih sahaja di media sosial atau aplikasi seperti WhatsApp. RTM, #maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk termang.

0: Ah, tu dia. Bahagian Nustair tu ni. Harap-harapnya terhibur belakanglah adik kakak.
1: Ah, lagu Nustair kita tu.
0: Ya. Yeah.
1: Baiklah ni adik kakak, kita cuba tengok kedudukan pingat lah dulu.
0: Ah.
1: Kedudukan pingat Sukma sebab
0: Sukma
1: kita masih...
0: Sukma 2026. Hmm.
1: Jadi, pada kedudukan Sukma lah ni, kedudukan nombor satu lah. Kedudukan tempat pertama lah ni dengan pungutan emas paling banyak lah setakat ni. Adalah Selangor.
0: Selangor.
1: Selangor. Nombor dua, Johor. Nombor tiga, Terengganu.

0: kedua belah.
1: Oh, ha, okay,
0: terkebelakang okay, okay, sikit lah. Terengganu duduk nombor tiga. Jadi kalau ikut pungutan pingat, setakat ini Kelantan kita telah mendapat 5 pingat emas, 3 perak dan juga 7 gangsa.
1: 5 emas, 3 perak, 7 gangsa.
0: Ya, itu menjadikan 15 pungutan dalam ni kita tu. Cuma target Kelantan kita nak emas nebelah.
1: Nebelah
0: pingat emas. Jadi itu antara yang terkini lah setakat pukul 9 pagi tadi. Dalam pertandingan tu berdala sukan sukma kita. Jadi kalau ikut keseluruhan susunan kedudukan, Selangor di anak tangga pertama, Johor kedua, Terengganu ketiga, Sarawak keempat, Wilayah Persekutuan kelima, Pulau Pinang keenam, Pahang tujuh, Sabah lapan, Perak kesembilan, Perlis kesepuluh, Kedah 11, Kelantan 12, Melaka 13, Negeri Sembilan ke 14 dan Brunei Darussalam ke 15.
1: Aduh, kedudukan yang terkini ya, Kak.
0: Kedudukan terkini
1: untuk Sukma 2020 ni.
0: Pukul 9
1: pagi tadi.
0: Pukul 9
1: pagi tadi deh. Jadi apa pun kalau ada kakak nak dengar lagi ataupun nak tengok lagi rangkuman Sukma ni, boleh tengok juga di TV kita deh, TV RTM.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kan, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang amir dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar, gana pula, cikgu, tak payah, ya?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah, ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Identiti 3 beranak yang maut selepas dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi telah dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Syed Muhammad Firdaus Syed Yahya serta 2 anak perempuannya, Siti Nur Sazlim dan Siti Darwishah Auni. Isteri mangsa Nur Hayati Razali kini menerima rawatan di Unit Rawatan Rapi Hospital Kuala Lumpur. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, mengesahkan keluarga berkenaan berasal dari Kampar Perak. Seorang lagi anak pasangan itu, Siti Nur Syakira, tidak mengikuti keluarganya yang dipercayai sedang bercuti di ibu negara ketika kejadian. Menjelang Belanjawan 2027, Kementerian Kerja Raya KKR memohon peruntukan lebih tinggi bagi memastikan agenda pembangunan infrastruktur negara terus diperkasa. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, saban tahun daripada 28 kementerian, KKR diperuntukkan bajet pembangunan terbesar dan berharap untuk terus kekal sebagai antara penerima utama agihan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, mahasiswa IPT berharap kerajaan memperluas bantuan kewangan bagi meringankan kos sara hidup. Wakil Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Shah Alam, Muhammad Ahmad Romli memberitahu, inisiatif seperti baucer buku dan menu siswa rahmah memberi impak positif namun masih belum mencukupi untuk menampung keseluruhan makanan, pengangkutan, penginapan dan keperluan akademik. Pelaksanaan polisi perlindungan murid sekolah akan dikaji dan dipindah semula susulan maklum balas awam berhubung dakwaan dokumen Aku Janji Bawah Dasar itu boleh membebankan guru dan pegawai dari sudut tindakan tata tertib. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad menegaskan polisi berkenaan bukan instrumen undang-undang untuk mengikat atau mengenakan tindakan tata tertib. Sebaliknya, ia merupakan garis panduan bagi meningkatkan kesedaran dalam mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat. Di Kelantan, bekas teman lelaki seorang wanita ditahan bagi membantu siasatan penemuan janin berusia 5 bulan yang ditanam di Kuala Krai, dipercayai berlaku pada 2024. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mamat, identiti lelaki berkenaan telah dikenal pasti dan siasatan akan meliputi punca serta keadaan kematian janin itu. Wanita berkenaan kini direman 4 hari manakala bekas suaminya telah dibebaskan dengan jaminan polis. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selesai dah bahagia pendatang asing tanpa izin Pak Dua. Lega dah kata?
1: Lega dah boleh luar. Tapi tidak lah. Kata-kata nak berkongsi.
0: Ya, jangan molek. Tanggungjawab kita.
1: Kita jadi rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Jangan buat benda-benda yang melanggar.

0: Nak kata siapa ni Pak Doh? Eh, untuk hari ni alhamdulillah Cik Bak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Ngah.
0: Alhamdulillah hari ni dekat kat Cik Bak mari untuk bersama dengan rancangan tajuk Humairah. Ataupun daripada pusat rawatan Humairah, hari ni kita nak fokus untuk jus Humairah Gold.
1: Ya,
0: okey baik. Jadi hari ni rasanya untuk demo-demo yang dah pun mengamalkan jus Humairah Gold ni Kak Ngah serah tak kena royak dah.
1: Ya,
0: demo tahu dah dah.
1: Betul.
0: Ula-ula beli 4-5 kali hok duduk amal sat modah tak ada masalah dah.
1: Betul.
0: Cumanya mungkin kita nak peringat-ingatkan lagi untuk demo-demo yang baru nak terang.
1: Ya, betul.
0: Lagu mana cerita yang tu, Cik Bak?
1: Terima kasih, Kak Ngah. Terima kasih, Pak Doh.
2: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada semua pendengar Kelantan FM Petani. Ini. Macam Kak Ngah sebut tadi, Kak Ngah. Kita mari ni bercakap hal kesihatan ni seumur dah, Kak Ngah.
0: Seumur dah.
1: Jadi, buayah kita ni tahu dah.
0: Betul?
1: Cuma kita mari semua-semua ni, Kak Ngah, sebab gapo? Sebab zaman hari ni, Kak Ngah, bila masuk umur 30, umur 40, kita kena risau, Kak Ngah, dengan kesihatan.
0: Dengan kesihatan kita,
1: sebab
0: betul.
1: Sebab zaman dulu, Kak Ngah, kalau 30 ni ada penyakit, orang kata pelik lah. Ada, bukan tak ada. Tapi 30 ada penyakit ni, jari-jari jumpa. Tapi zaman hari ni, Kak Ngah, jari-jari orang yang umur 30 tak ada penyakit. Itu balik pula, Kak Ngah.
0: Dia terbalik?
1: Betul. Kebanyakan hari di pusat rawatan kita ni, Kak Ngah, bukan kata 80-90. 30 ada, 40 ada.
0: Maknanya boleh dikira macam muda lagi.
1: Ya, betul. Muda-muda boleh nyakit tiga serangka, laster ruk lah, gapa, Kak Ngah. Dan kadang-kadang benda ni berpunca daripada kesilapan kita, Kak Ngah. Tak jaga pemakian ni.
0: Betul.
1: Saya ingat dulu, Kak Ngah, pernah sebut di konti radio ni, Kak Ngah. Pemakian kita hari ni menentukan kesihatan kita 20 tahun, 30 tahun akan datang.
0: Betul.
1: Penting sebenarnya, Kak Ngah.
0: Betul.
1: Orang kita ni tak ramah ambil berat pasal tu, Kak Ngah.
0: Ya.
1: Macam biasalah, Kak Ngah. Tu dululah. Jadi hari ni, Kak Ngah, kita nak ajak ibu ayah kita ni, kita kata peringat semula, Kak Ngah, jaga kesihatan kita,
0: jaga
1: Kak Ngah.
0: Kesihatan,
1: sebab masalah saraf ni, Kak Ngah, bukan satu masalah yang kita boleh ambil ringan lah.
0: Betul.
1: Saraf ni, Kak Ngah, dia bukan sepuluh kita demik, Kak Ngah. Dia kalau dia kena, Kak Ngah, dia terberat selalu. Tu yang ramai ibu ayah kita bila kena saraf ni, Kak Ngah. Tak dia angkat tangan, tak boleh nak angkat tangan.
0: Tak boleh nak angkat
1: tangan. Gerok sakit. Dia jadi serbe mari sakit, nyocok, berasa panas pedih. Panas pedih ni, Kak Ngah, sepuluh kena bakar kaki. Ada yang kata dengan kita.
0: Kena sarah
1: kita pun tak boleh nak bayar lagu mana dia.
0: Betul
1: rasa.
0: Betul lah.
1: Itulah dia rasa pagi malai, Kak Ngah. Dan pesakit saraf ni, Kak Ngah, kebanyakannya orang yang ada kecil manis. Orang paling ramah lah. Orang yang ada kecil manis, kebanyakannya dia akan jadi serbe, dia akan jadi nyocok. Dia tidur je nyetok. Sebab dia ni tak comel, Kak Ngah. Tak lancar, dia kata. Dan ada juga kadang-kadang yang telefon kita, Kak Ngah, duk royak dengan kita, kadang-kadang nak angkat sudu untuk cekak, Kak Ngah. Tak boleh nak angkat sudu. Kalau kita mikir tak logik akal kita ni, nak angkat sudu tak boleh. Tapi dia tak ada rasa tangan je, sampai tak boleh nak angkat sudu pun ada, Kak Ngah. Jadi yang mana ada masalah lagu ni, Kak Ngah, boleh amalkan jus Humairah Gold ni, Kak Ngah. Yang ni buaya kita dengar sok mo dah, Kak Ngah pun tahu sok mo dah deh. Jus ni, Kak Ngah, kita rumus ke khas daripada herba 100%, Kak Ngah. Kita buat ni khusus untuk orang yang ada masalah saraf, orang yang ada masalah tiga serangkai, yang duk main letih tak cekak sok mo tu, Kak Ngah. Kena amal lah. Dan alhamdulillah, Kak Ngah, kebanyakan ibu ayah kita yang amal jus Humairah ni, Kak Ngah, banyak perubahan kita boleh tengok, Kak Ngah. Serbe jadi hilang, sakit badan, nyocok-nyocok tu kurang. Daripada tak boleh tidur malam, boleh tidur malam dah. Itu yang kita kongsi sama di radio tu, yang dia cerita tu. Sebab tu kita galakkan sangat-sangat, terutama sekali ibu ayah kita yang ada masalah kecing manis, Kak Ngah. Yang ada kecing manis ni, Kak Ngah, kita galakkan sebab jus ni selain daripada melancarkan perjalanan darah kita, dia bantu juga untuk kawal paras gula dalam tubuh kita, Kak Ngah. Dan dia kawal bacaan darah kita lah. Kalau tinggi, ya boleh stabil. Kalau rendah, ya boleh stabil. Kita tak boleh turun. Kalau turun, pergi ketiga, kedua, bacaan gula, hypo pula kita.
0: Pula.
1: Tak boleh.
0: Maknanya tinggi, dia akan
1: Bagi stabil.
0: Kalau rendah pun, dia akan stabil
1: juga. Kak Ngah. Sebab apa? Sebab dalam jus ni, kita ada campurai peria katuk, kita ada campurai tunjuk langit. Yang mana herba ni, kalau kita sebut, orang lama-lama kita, dia tahu
0: dah.
1: Dia tahu dah. Kalau dulu, Kak Ngah, dia ambil mamuh gitu je. Kita zaman hari ni, tak boleh, Kak Ngah.
0: Tak
1: berani deh. Dan yang paling penting sekali, Kak Ngah, jus kita ni selamat lah. Jus ni tak ada campuran bahan kimia, tak ada campuran bahan terlarang dan tak ada bagi kesan negatif pada tubuh badan kita lah. Jadi ibu ayah kita boleh dapat ke, boleh amal dan tengok macam mana perubahan dia, Kak Ngah. Dan selagi, Kak Ngah, kita bukan royak kita ni pakar, Kak Ngah, tidak. Tapi kita ambil alternatif ni, Kak Ngah, untuk cari jalan untuk tambah baik kesihatan kita, Kak Ngah. Sebab hari ni yang ada masalah saraf ni, macam saya sebut tadi, terlalu ramah sangat. Tak kira umur, tua ada, muda ada. Jadi orang kata minum jus ni, Kak Ngah, untuk benteng dan juga penjaga kita. Suplemen dalam tubuh badan kita, Kak Ngah. Dia bukan obat. Dia suplemen lah. Dan alhamdulillah Kak Ngoh, walaupun orang kata yang minum jus kita ni bukanlah 100% ada kesan positif, tapi kita boleh kata majoriti yang dia amar tu alhamdulillah ada kesan Kak Ngoh.
0: Maknanya dia

0: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Mesej yang dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, adik kakak, dan juga nak peringat sama-sama kita lah, Pak De. Sebab musim-musim luar ni kita duk war-warkan juga. Seorang-seorang duk maklum masalah demam denggi di tempat kita di Kelantan ni, adik kakak.
2: Jadi tahniah kepada demo-demo orang kata buat gotong royong. Tahniah kepada demo telah sedar betapa pentingnya jaga kebersihan kawasan untuk mengelakkan daripada terkena apa?
1: Demam denggi. Itu dia. Jadi kita pun akan buat juga, Pak Dah.
2: InsyaAllah. Kita Kelantan FM esok. Tapi baru ni buat dah, kita akan buat seumur Pak kita ni dah. Tapi alhamdulillah setakat ni kita nak pastikan kawasan kita ni selamat, bersih. Jadi esok kita buat gotong royong perdana lah deh.
1: Semua kita bertugas belakang ni kakak ni. Tak ada terkecuali.
2: Tapi gitulah, kalau kawasan rumah adik kakak perlukan gotong royong, jangan panggil bapak kita keruh molek lah.
1: Namakan yang panggil marilah set-set kalau tak FM kawasan masing-masing.
2: Jaga kawasan kita. Kita jaga kawasan kita. Itu dia adik akut.

0: Itu dia lagu pilihan kita betul ni.
1: Cicin belah roteh.
0: Duk kejap pasal Dengi tadi pada nak kasi sedikit info lah untuk adik kakak ni. Sehingga Ogos 2020 sehingga bulan ni lah. Kelantan merekodkan sebanyak 1,222 kes kan.
1: 1,000 lebih Pak Do.
0: 1,222 kes terkumpul demam Dengi sejak Januari sehingga Ogos lah berdasarkan data rasmi.
1: 8 bulan lah tu. 1,000 lebih dia punya kes dia.
0: 1,222 kes. Statistik utama Dengi Kelantan terkini jumlah kes terkumpul 1,222 kes Januari hingga ke pertengahan Ogos. Tabura kawasan terjejas di daerah Kota Baru merekodkan bilangan kes dan lokaliti wabak aktif tertinggi.
1: Kota Baru.
0: Kota Baru. Diikuti daerah berhampiran seperti Bacok, Pasir Mas, Macang dan juga Tumpat. Ini antara kawasan yang terjejah lah. Taburan kawasan terjejah. Lokaliti hotspot berpanjangnya. Beberapa kawasan panah termasuk lokaliti seperti Batu Tiga, Wakaf Mek Zainab, Cempaka dan Gertak Kecupu turut diletakkan dalam senarai pemantauan wabak berpanjangan oleh pihak kesihatan. Jadi gitulah dia kok langkah pencegahan macam sekali lah kita doyak sama cari dan musnah. Tak? Guna semburan ataupun ubat nyamuk. Semakkan lokasi semasa, maknanya daripada kita bersih-bersih-bersih tu kena semak juga.
1: Kena, kena cek tengok juga.
0: Kena cek pula hari ni kita buat, takutnya esok anak cucu pula kita hub gua tu pula. Jadi itulah antara info yang boleh kita kongsi, yang mana kawasan-kawasan yang terjejas teruk ni. Seperti di Kota Baru, Bacok, Pasir Mas, Macer dan juga Tumpat.
1: Lepas tu kita hari ni ni Pak Da, hari Rabu dah. Esok Khamis. Hari Jumaat tu hari cuti tu boleh lah pakat-pakat dengan jemaah-jemaah masjid ke, pakat-pakat dengan jemaah takmir ke Pak Da.
0: Tak apalah, panggil lah siapa-siapa kita buat gotong royong. Tapi alhamdulillah lah 1,222 kes ni alhamdulillah ada sedikit penurunan. Tapi ni mungkin kerana langkah dia kata berjaga-jaga adik kakak lah.
1: Kesedaran adik kakak lah.
0: Kesedaran adik kakak lah. Ada penurunan dah sikit tu.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi alhamdulillah. Mari kita dengar dulu lagu, lepas ni kita mari pula. Kelantan.

0: kasih Mak sebab sentiasa sokong Alu.
1: Terima kasih bro, belanja makan tadi.
0: Terima kasih awak, tolong saya siapkan assignment.
2: Terima kasih. Hanya dua patah perkataan anda rasa dihargai. Hanya dua patah perkataan mengeratkan silaturahim. Ucaplah terima kasih.

0: Berita seterusnya. Kementerian Pendidikan sedia mengkaji pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah susulan kebimbangan dokumen Aku Janji di bawah dasar itu boleh membebankan guru dari sudut tindakan tata tertib. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad, maklum balas warga pendidik akan diteliti bagi menentukan pindaan yang bersesuaian.
1: Sebenarnya, polisi pelindungan murid itu bukan menjadi alat untuk mengikat kita dengan undang-undang. Kalau tak ada polisi itu pun kita tetap terikat dengan undang-undang. Okey, terikat dengan undang-undang. Tak ada. Kalau undang-undang kanak-kanak ni dah ada lah undang-undang yang negara kita, kerajaan kita buat untuk melindungi anak-anak. Cuma polisi ini adalah satu kesedaran kepada kita semua, solidariti kita, cikgu, mak bapak, masyarakat untuk memastikan anak kita selamat, terutamanya di kawasan sekolah.
0: Beliau menjelaskan tiada klausa yang menetapkan kegagalan menandatangani dokumen berkenaan sebagai satu kesalahan atau boleh dikenakan tindakan tata tertib. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaharu Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Bagi menyokong pembangunan infrastruktur negara, Kementerian Kerja Raya menerima peruntukan pembangunan RM9.6 bilion tahun ini. Jumlah itu merupakan peruntukan pembangunan terbesar dalam kalangan 28 kementerian. Luar negara. Pihak berkuasa Indonesia merampas 2.6 tan metafetamin cecair dalam sebuah kapal berhampiran Bengkalis, Riau, antara rampasan dadah terbesar di negara itu. Badan Narkotik Nasional Indonesia memaklumkan kapal berkenaan dipintas lepas menerima maklumat risikan mengenai penghantaran dadah dari Laut Andaman. Dadah itu ditemukan dalam 8 tong air dan sebuah tangki, selain lebih 1.5 juta batang rokok seludup. 10 kru warga Myanmar turut ditahan untuk siasatan lanjut. Konflik Asia Barat, Iran memberi amaran kepada negara-negara teluk agar tidak membantu operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap negara itu. Ketua Staf Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdullahi, menegaskan sebarang bentuk bantuan kepada Washington akan dianggap sebagai tindakan menyertai operasi ketenteraan. Amaran itu dibuat ketika kapal pengangkut pesawat USS George Washington dikerah semula ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Sukma Selangor 2026. Atlet pencak silat Kedah Intazara Sofia Muhammad Nizan meraih pingat emas acara tanding putri kelas di 60 hingga 65 kilogram. Atlet berusia 18 tahun itu menewaskan wakil Melaka Nora Felicia Aurin 45-21 pada aksi akhir di Universiti Tenaga Nasional. Membuat penampilan sulung, Intazara menyifatkan kejayaan itu cukup bermakna apabila dapat menghadiahkan emas buat arwah bapanya. Kemenangan itu merupakan emas kedua Kedah dalam acara pencak silat. Sementara itu, penerjun wilayah Persekutuan Yong Ruiji meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal lelaki di Pusat Akuatik Darul Ihsan. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul 391.85 mata selepas 6 pusingan terjunan. Ruiji mengatasi penerjun Selangor Muhammad Haris Muhammad Rizal yang meraih perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji. Keputusan tidak dibuat terburu-buru. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambeck Shoal, 8 Batu Nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

Salam sejahtera saudara, kita bersama lagi manusia rancangan DK Barat. Kali ini kita ikuti persembahan daripada kumpulan Sri Cahaya, Kampung Kuah Bacup dengan juaranya Abdullah Cenderawasih dan tukang karunia pula Bancap Kumban Lilin. Bertemu nanti dengan kumpulan warisan Kuban Batan Pasir Mas dengan juaranya Eddie Selasih dan tukang karunia pula Ajang Getin. Kita ikuti persembahan mereka.

sekian persembahan DK Barat untuk kali ini. Kita tadi telah mengikuti persembahan daripada Kumpulan Sri Cahaya Kampung Kuah Bacuk dan Kumpulan Warisan Kuban Batang Pasir Mas. Semoga anda terhibur. Majulah seni budaya bangsa. Salam hormat daripada saya, penerbit rancangan, Rosalam Cik Sof. Kita jumpa lagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam ringkas 7 malam. Jenazah tiga sekeluarga yang maut dalam kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen Malaysia di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi selesai menjalani proses bedah siasat kira-kira pukul 5.45 petang tadi. Jenazah Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun bersama dua anak perempuannya, Siti Nur Sazlin, 25 tahun dan Siti Darwisha Auni, 12 tahun. Kemudian dibawa keluar dari Institut Perubatan Forensik Negara, Hospital Kuala Lumpur menggunakan tiga van jenazah untuk diserahkan kepada waris bagi urusan seterusnya. Ketiga-tiga mangsa akan dibawa ke Masjid Jamiul Ihsan, Jalan Pahang untuk dimandikan, dikafankan dan disolatkan sebelum dibawa pulang untuk dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Air Hitam Labu, Kampar Perak. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengarahkan Jabatan Imigresen Malaysia memberi kerjasama penuh dalam siasatan kepada pihak berkuasa susulan tragedi tersebut. Ia bagi memastikan segala fakta berkaitan insiden itu dapat dikenal pasti dan diperjelaskan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menzahirkan rasa amat duka cita dan turut merakamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa. Polis menerima arahan pertuduhan daripada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya berhubung kes kematian seekor anjing ketika operasi menangkap anjing liar di Taman Teluk Gedung Indah, Pelabuhan Kelang, Julai lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar berkata, arahan berkenaan diterima selepas polis melengkapkan siasatan dan pendakwaan dijadualkan esok yang dijangka melibatkan bukan sahaja anggota polis, malah anggota daripada agensi penguatkuasa lain yang terbabit dalam operasi berkenaan. Lebih 127,000 kandungan penipuan skam dalam pelbagai platform media sosial dan platform berkenaan telah dikesan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan diarahkan untuk menurunkannya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jumlah itu direkodkan bagi tempoh 1 Januari lepas hingga hari ini dengan 53% daripadanya dikesan di Facebook, manakala 39% di TikTok. Harga minyak sawit mentah dijangka kekal kukuh melebihi RM4,600 satu tan pada September disokong asas bekalan serta gangguan geopolitik yang terus menjejaskan aliran perdagangan minyak sayuran global. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, saudara yang dihormati, Forum Ehwal Islam Sempena Maulidur Rasul dan Kemerdekaan Anjuran Masjid Mukim Pangkal Petai Macang dengan kerjasama Kelantan FM pada 23 Ogos 2026 Ahad pukul 8 malam dengan tajuk Negara Merdeka Islam Terpelihara. Ahli panel Ustaz Haji Nik Muhammad Niklib, Ustaz Haji Muhammad Amirul Aiman Adi dan moderatornya Ustaz Haji Muhammad Anan Muhammad Kasim. Muslimin Muslimat adalah dijemput hadir.

Dari kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti akan berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.32 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan, bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Pemandu lori imigresen dan pemandu sebuah kenderaan yang terbabit dalam kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata beberapa rakaman kamera litar tertutup yang diperoleh dari lokasi kejadian turut diteliti bagi mendapatkan gambaran mengenai insiden tersebut. Dalam kemalangan itu, tiga pejalan kaki yang merupakan satu keluarga maut, manakala seorang lagi cedera parah selepas dirempuh lori berkenaan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Chowkit bagi operasi si pendatang tanpa izin. Memandu masuk ke persimpangan ketika lampu isyarat berwarna merah dengan lampu suar serta siren diaktifkan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengarahkan imigresen memberi kerjasama penuh dalam siasatan kepada pihak berkuasa bagi memastikan segala fakta berkaitan insiden itu dapat dikenal pasti dan diperjelaskan. Sementara itu, Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syahamban berkata pihaknya sedia memberi kerjasama penuh kepada polis secara menyeluruh bagi memastikan semua aspek berkaitan kejadian itu diteliti. Beliau turut mengucapkan takziah dan simpati yang mendalam kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mangsa yang sedang dirawat diberikan kesembuhan. Dalam pada itu, menurut Muhammad Nazri Razali, 69 tahun yang juga abang ipar kepada mangsa Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun berkata ahli keluarganya berharap siasatan menyeluruh dan terus dijalankan agar keadilan dapat diberikan kepada mangsa. Adik perempuannya Nur Hayati Razali, 55 tahun yang turut terlibat dalam kejadian, kini masih dirawat di unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Ini pula mengenai jerebu di Sarawak. 8 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 7 malam tadi. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPD Surian, merekodkan bacaan IPU tertinggi diikuti Seri Aman dan Kuching. Turut merekodkan bacaan pada kategori tidak sihat ialah Mukah dan Samarahan. Negeri Sarawak merekodkan turun naik jumlah di kawasan dilanda jerebu susulan pelbagai faktor termasuk jerebu rentas sempadan, iaitu kebakaran hutan dan tanah akibat cuaca kering dan panas melampau di negara jiran. Perundangan baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU akan memberi tumpuan kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa melibatkan perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata sekiranya undang-undang baru perlu diwujudkan, perundangan berkenaan akan memberi tumpuan kepada penyelarasan aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti.
1: Dan Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang sedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Ia dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi plan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini juga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu permohonan doktor yang bertugas di luar negara untuk kembali berkhidmat di tanah air akan diteliti Kementerian Sumber Manusia seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya, penelitian itu turut meliputi proses permohonan termasuk jumlah permohonan yang diluluskan dan ditolak. Ia susulan beberapa isu yang dibangkitkan Majlis Perubatan Malaysia kepada Perdana Menteri. Seramai 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian ke luar negara tahun ini menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Ringgit. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, daripada jumlah itu, 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan di Universiti Al-Azhar Mesir, manakala 415 lagi melanjutkan pengajian dalam bidang termasuk sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi dan komputer.
2: Ini adalah kumpulan pertama yang kita hantar melalui program perubatan yang mendapat persetujuan daripada Jemaah Menteri. Kali pertama selepas kita tutup program ini 2019, kita tak hantar pelajar perubatan ke sana. Tetapi saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang membuat persetujuan untuk kita menghantar batch pertama 78 orang.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

19 Ogos 1995, meriam tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bumbek Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

0: Ya, Terengganu FM, mesra ceria, itu tagline yang ada di Terengganu lah. Jadi kepada anda yang nak bersama-sama dengan kami untuk hari ini, boleh hubungi di talian WhatsApp 010-344-6632 ataupun boleh hubungi di dua talian disediakan untuk anda semua, 09-6235-330, 09-6238-330.
1: Okey, itu ceritanya di Terengganu. Dipahamnya macam mana, Rif?
2: Okey, jom kita dengar di stesen Pahang FM.

0: anda.
1: Pada tahun 1956, sebanyak 514 buah lagu telah diterima dari seluruh dunia untuk pertandingan mencipta lagu kebangsaan namun tiada yang bersesuaian. Jawatan Kuasa Khas Pemilihan Lagu Kebangsaan JKPLK yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash telah bersetuju untuk memperdengarkan kesemua lagu kebesaran negeri-negeri tanah Melayu dan pada 5 Ogos 1957, lagu Negeri Perak telah dipilih. Kerajaan telah menawarkan RM1,000 kepada penggubah untuk mencipta lirik lagu tersebut dan tawaran ini dimenangi oleh Saiful Bahri bin Elias. Hasil nukilan yang penuh patriotik ini akhirnya secara rasmi diangkat sebagai lagu kebangsaan persekutuan yang dikenali sebagai Negaraku. Lagu ini terus menjadi simbol perpaduan, kedaulatan dan kebanggaan seluruh rakyat Malaysia sehingga ke hari ini.

kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut!

Tau kereta kodok ya. Piu tua saya melamatkan rakyat kita ni saya bersatu padu saya. Walaupun banyak kaum dalam negara kita saya. Lepas tu bitir tu saya ada buci apa? Haa, sungguh saya.

Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Harga petrol diesel tanpa subsidi naik 10 hingga 20 sen mulai esok hingga Rabu depan. Sektor pembinaan negara catat prestasi kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Kertas siasatan berhubung insiden kemalangan maut membabitkan lori Black Maria Jabatan Imigresen Malaysia yang merempuh empat pejalan kaki di Jalan Sultan Ismail akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara esok. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Issa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendawaan meneliti kertas siasatan berkenaan. Terdahulu, jenazah tiga beranak yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigresen Malaysia di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dibawa pulang ke Kampar Perak malam ini untuk urusan pengebumian. Ketiga-tiga jenazah selesai dimandi, dikafan dan disolatkan di Masjid Jamiul Ihsan, Jalan Pahang kira-kira pukul 8.20 malam. Ahli keluarga terdekat mangsa di sekitar Lembah Kelang turut berkumpul sejak petang tadi bagi memberikan penghormatan terakhir. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
1: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia Dr. Chin Chi Siong berkata peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
2: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu PKS mengurangkan kos. Sementara itu, golongan orang kurang upaya OKU berharap aspek accessibility diberi perhatian lebih menyeluruh menerusi belanjawan 2027. Ini termasuk penyediaan kemudahan yang mudah diakses bukan sahaja di kawasan bandar, malah di luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Sentral, Datuk Ras Adibar Razi, keperluan terhadap kemudahan yang inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030 sekaligus memerlukan persediaan lebih awal bagi memenuhi keperluan OKU dan warga emas. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengesan lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial yang direkodkan bagi tempoh 1 Januari lepas hingga hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
3: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini, sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah menawarkan Child Protection Code CPC dan Risk Mitigation Code RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenal pasti.
3: Kita telah mengeluarkan dan mewartakan dua kod. Yang pertama, Child Protection Code, CPC, dan kedua, Risk Mitigation Code, RMC. Platform-platform media sosial yang telah dikenal pasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid, cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Susulan tragedi kebakaran di Sandakan, setakat pukul 8 malam tadi, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah merekodkan jumlah penduduk terjejas yang mendaftar di pusat pemindahan sementara adalah 109 orang daripada 29 keluarga. Jumlah itu merangkumi 76 dewasa dan warga emas, membabitkan 38 lelaki serta 38 wanita, selain 33 kanak-kanak dan bayi yang terdiri daripada 15 lelaki serta 18 perempuan. Tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan dalam insiden kebakaran tersebut. Beralih kepada isu penguatkuasaan, seorang pemandu e-hailing berusia 59 tahun direman 7 hari sehingga 25 Ogos ini bagi membantu siasatan kes seorang wanita disimbah petrol dan dibakar di sebuah kedai nombor ramalan di Kepong 9 Ogos lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus memaklumkan suspek mengaku terbabit dalam kejadian itu kerana tidak berpuas hati terhadap mangsa. Suspek yang tidak mempunyai rekod jenayah lampau itu ditahan bersama beberapa barangan bukti termasuk sebuah motosikal dan botol berisi cecair disyaki petrol. Luar negara, serangan Israel ke atas ibu pejabat polis perbandaran di Gaza City telah mengorbankan 7 orang dan mencederakan beberapa yang lain. Hospital Ashifa melaporkan 7 mayat dan sekurang-kurangnya 22 mangsa yang cedera dibawa ke hospital susulan serangan berkenaan. Agensi Penyelamat Pertahanan Awam Gaza mengesahkan angka kematian itu. Menteri Yaman memberi amaran bahawa kumpulan Houthi merancang untuk merampas kawalan daratan di sepanjang Selat Babul Mandab sekaligus meningkatkan ancaman terhadap laluan perkapalan penting berkenaan. Jika berjaya, serangan itu akan mengukuhkan kawalan Houthi ke atas salah satu laluan perkapalan paling sibuk di dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga petrol diesel tanpa subsidi naik 10 hingga 20 sen mulai esok hingga Rabu depan. Sektor pembinaan negara catat prestasi kukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

apa kita susah nak minta maaf? Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesanan ikhlas daripada saya, Nick Clatter, pendengar Clatter FM di Pasir Putih.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

lagu bertajuk Kekejaman, persembahan dari kumpulan Rockers, iaitu sebuah kumpulan yang terkenal berasal dari Singapura. Dan ini juga adalah lagu utama daripada album solo studio pertama mereka yang bertajuk Kekejaman, yang telah pun diterbitkan pada tahun 1988 di bawah label Live Record. Dan sambil-sambil itu juga saya nak kongsi kepada anda, ini berkenaan dengan situasi terkini jerebu di Malaysia yang telah pun dikemaskinikan pada 19 Ogos setakat 7 petang. 7 kawasan di Sarawak merekodkan IPU yang tidak sihat, iaitu di Serian iaitu 166, di Seri Aman 163, di Kuching 162, di Mukah 152, Samaran 152, di Sibu 151, di Bintulu 126. Dan 168 kawasan baik, sederhana adalah 53, dan tidak sihat ialah 7 kawasan yang seperti mana telah pun saya sebutkan tadi. Dan keadaan jerebu di Sarawak ketika ini adalah turut dipengaruhi oleh faktor rentas sempadan, dan juga model cuaca menunjukkan angin bertiup dari kawasan titik panas di barat Borneo ke selatan Sarawak. Dan jumlah titik panas dikesan di Kalimantan ialah 1,079, manakala di Sumatera ialah 20. Dan antara faktor-faktor jerebu ini antaranya juga boleh dikatakan fenomena El Nino kini pada tahap sederhana dan dijangka sangat kuat pada bulan Oktober sehingga Disember nanti. Dan selain daripada itu juga, gabungan MBD dan juga El Nino menjadikan atmosfera lebih kering, dan keadaan ini akan meningkatkan potensi kebakaran hutan dan juga tanah gambut. Dan kebakaran juga boleh menyebabkan jerebu tempatan dan juga rentas sempadan. Jadi jerebu reda sementara dan boleh kembali. Cuaca lembap sejak beberapa hari lalu membantu meredakan jerebu di Lembah Kelang dan juga Sarawak. Namun jerebu berpotensi untuk kembali ekoran cuaca kering dan panas dijangka dalam beberapa hari lagi. Dan Malaysia masih dalam monsun barat daya hingga penghujung September 2026, dan kelembapan udara lebih rendah menyebabkan hujan berkurangan, dan hari tanpa hujan juga meningkat. Dan risiko jerebu kekal selagi tiupan angin MBD belum berakhir. Itu sedikit perkongsian mengenai situasi semasa berkenaan dengan jerebu di Malaysia. Jadi nak teruskan juga hiburan malam kita ini, malam ini bersama dengan geng-geng Buruan Hantu. Ayuh kita dengarkan lagu ini, lagu dari Ekspedisi dengan Pahalul. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: 1.48 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus lagi layan nasional geng burung hantu untuk hari ini. Saya Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada peminat-peminat sukan hoki tanah air, saksikan siaran langsung kejohanan hoki Piala Dunia, pertemuan antara Malaysia dan juga Netherlands pada pagi nanti jam 2.30 minit pagi di saluran sukan dan juga di Astro 806 dan juga MyTV di channel 111. Jadi anda juga boleh turut menonton secara penstriman langsung di RTM Click, iaitu di rtmclick.go.rtm.gov.my. Jom kita tengok sama-sama, kita berikan sokongan kepada pasukan Spirit Tigers untuk kita mengejutkan pasukan di ranking nombor 1 dunia Belgium. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Ya, National FM sentiasa di hati. Dah pun 3.49 minit pagi ketika ni. Ramai yang dah pun mula bangun, mungkin nak siapkan sarapan. Peniaga-peniaga kita yang nak buat nasi lemak, buat kuih, dah pun bangun, nak sediakan juadah-juadah untuk dibawa, untuk dijual pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan ini berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul. Tiada perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak. Ini berikutan susulan daripada berlakunya Jerebo. Jadi sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 2026 ya, di Dewan Sentral Sarikir pada 25 Ogos ini hanya melibatkan Majlis Perhimpunan tanpa perarakan susulan keadaan Jerebo dan cuaca panas ketika ini. Dan pengerusi penyelaras sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 2026, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata sambutan itu pada asalnya dijadualkan berlangsung di Kompleks Sukan Sarikir, namun lokasi dan juga pengisian program terpaksa dipindah sebagai langkah berjaga-jaga. Dan susulan perubahan itu juga, jumlah peserta daripada 125 kontijen turut diselaraskan kepada antara 2,500 hingga 3,000 orang bagi menyesuaikan dengan kapasiti lokasi yang baru. Dan sebelum itu juga, kontijen yang telah mengesahkan penyertaan akan diminta untuk mengurangkan bilangan peserta bagi memastikan perjalanan majlis dapat diurus dengan lebih baik. Dan Abdul Rahman yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak berkata Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Fauziah Mohd Sanusi serta Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping dijadual menghadiri perhimpunan tersebut. Ini sedikit perkongsian berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sarawak 2026. Okey, hiburan kita pagi ni kita nak teruskan lagi. Ini lagu dari lagu Ziana Zain. Lagu ni sememangnya sangat-sangat popular. Ramai yang tahu tentang lagu ini. Terus kita dengar National FM sentiasa di hati.

dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa

Abid GAD berita kepada kawan 5.47 minit pagi ketika ini. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 20 Ogos 2026 hari Khamis bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Di kawasan Kota Kinabalu, Sabah telah masuknya solat fardu subuh ialah pada pukul 6.51 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi, di Kuching Sarawak pada 5.29 minit pagi, dan akan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu 5.53 minit pagi, di Kuantan Pahang 5.56, di Kota Baru 5.56, di Johor Baru 5.54 minit pagi, di Bandaraya Melaka pukul 6 pagi, di Seremban Negeri Sembilan 6.01 minit pagi, di Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi, di Ipoh Perak 6.03 minit pagi, di Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi, di Alostar 6.03 minit pagi, dan di Kangar Perlis pada pukul 6.03 minit pagi. Dan nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini seperti biasa, Tiga Suara akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya. Jadi teruskan bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari anda. Dengan itu, saya Izzy undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tontos sindiket parti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan tragedi kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen di Ibu Negara awal pagi semalam. Tiga sekeluarga yang maut dalam tragedi itu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu Kampar kira-kira pukul 11 malam tadi. Jenazah Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun bersama dua anak perempuannya, Siti Nur Sazlin, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, isteri Allahyarham Nur Hayati Razali, 55 tahun, dilaporkan stabil dan masih menerima rawatan di unit rawat terapi Hospital Kuala Lumpur. Dalam pada itu, kertas siasatan berhubung kemalangan maut berkenaan akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara AGC hari ini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendawaan meneliti kertas siasatan tersebut. Hasil penelitian pihak pendawaan mencadangkan kertas siasatan dirujuk kepada Ketua Unit Bahagian Jenayah AM dan Ketenteraman Awam AGC Putrajaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Susulan tragedi tersebut, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Jabatan Imigresen menjalankan siasatan segera dan mengambil tindakan tanpa kompromi sekiranya terdapat unsur kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam insiden berkenaan. Belum sempat pulih daripada kehilangan adiknya 3 tahun lalu, keluarga mangsa sekali lagi diuji dengan kehilangan 3 insan tersayang dalam tragedi kemalangan maut itu. Perasaan itu diluahkan abang ipar kepada Allahyarham Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya Muhammad Nazri Razali.
1: Pakcik sedih lah pasal dengar tu, pasal baru 3 bulan adik pakcik meninggal. Duduk 90, baru 3 bulan, 35 adik saya meninggal. Hari ini 19.8. Udah anak saudara dua orang dengan bapaknya pula. Saya sedih lah. Oh, 3 bulan. Apa tu? Wakaf kubur pemerah lagi.
0: Dalam perkembangan lain di Ibu Negara, jalan protokol dan utama sepanjang 59 km di sekitar Ibu Negara bakal diberi nafas baharu menerusi program turapan 8 jalan membabitkan keluasan kira-kira 1.3 juta meter persegi. Inisiatif komprehensif itu dilaksanakan dalam dua fasa dengan jumlah kos keseluruhan 61.64 juta ringgit dalam tempoh 24 minggu selain memastikan kawasan terlibat bebas daripada masalah jalan berlubang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh berkata, langkah itu selaras fokus belanjawan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 2026 yang mengutamakan perkhidmatan asas demi keselamatan dan kebajikan warga kota.
2: Jadi untuk perbelanjaan kali ini, jangka hayat sehingga 50% berbanding tampalan biasa dan mengurangkan kos penyelenggaraan sehingga 40%. Kali ini perbelanjaan besar tetapi kita nak pastikan perbelanjaan ini berbaloi. Okay, jadi kena sabar sedikit kerana jalan-jalan ini tak boleh ditutup kerana jalan utama dan digunakan. So this is the best balance that we can find. Okay?
0: Henayo. Dalam perkembangan berkaitan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, skop undang-undang baharu yang bakal menggantikan akta tersebut akan tertumpu kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa merangkumi perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan, Kementerian Pendidikan Tinggi akan memberi keutamaan kepada aspek pentadbiran institusi pendidikan tinggi dalam merangka perundangan tersebut.
3: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek takbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Berhubung cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi turut menjelaskan perkara itu masih di peringkat kajian. Jelas beliau, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tuntut sindiket parti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Lukman Hakim dan Lukman Nul Hakim.